ka na eku o nka na me na umoji ni na anambara ka na eku ba na ndi oro ekedo ile nwani o hariri mbamba oti woke ka na eku bua o to bora nozo auto bora nozo na anambara o ya wu fenti ka na eku na ndi uwoji de fero nye nwani aka fero nye nwani aka na fero nye nwani aka fufere aka ase na ndu woji mbangwa hanu nka o ha na puta nwa amadi a bone to bro no kporoza ah ndu woji me kwala kwa won ha tabu na anambara kam na hota ya odi egu o men things are doing o dembe o debrele o ana ma hutu bua o na mari asala la monike ala la monike o na jigawa makan be de kuboroza ana me kuli ya jiri ya nwayo lezave una so gemba o gemba bekeke ga o dembo de brele it has rage do rejila o subrilu bua no aha ahia wala ane kuna madiri abuo madiri abuo bana hunu la hudarada na nambara madiri abuo ha bana hore ya onye nwani reward to baka bugi here dey ah ane kubwa o marabo na ronu koko na state oyo ane kuna atoro ha toro God you boy, ndu woji, amu chela mada boy, amu chela mada boy, njaka ngade, nantura torondia, ya bingubada muchi, eji heji boy, ndio mekome, okwa ze mwaza, sari gana dina madu, aha. Ane kubwa, nakano. Ane kuna mada no, amuno flanya, deko bala ha buhan no, gada bani memini. Heo, chineke nao, ane kuna bala, yabo kuya, ara no, ya wata ya bawara, nakada bani mulu, ni memini, manebe yu mwono flanya. No gunu buao, amu chiela. Otu onye agene ke na ru awom importer exporter onyori holo onyu ohi agene ke na ru importer exporter ashe ona tumbra ho guike ona chi Nigeria devu ya Mexico God you buao amuchile ya eji abonyo mekome Aga jengangarism, he will be God. Ya wage ganga. Onyo kwa zo imonzo. Ane kubu wawo na state in Lagos. Ane nyozo zo. Nde nche kwa hono kono tupuku. Na state in Lagos. Yawe no jwa no jwa wana agore go one time. Ego ala, aga agro go ti hu. Ime geme gen no jwa no jwa. Gang konko. You be gubada muchi. Age jichigi. Nta ba konde munu buwa na kwa kwa koko punch. Na mboti twa. Aga menyo here o. Kamaze, klinti lubuda ya burani gani hu. Akan buku onyo amage chidimma meregene ndewono

Mbendi asiri jono na won poka resort le re asayeze. Mbendi ojima de ma kaja jirogu mere yogbu. Ko haneze no ne le anya no no. E ma yoge gbu. Ma otu nime yokuru bu. Nne le nwa. Nwa le nne. Ha che na o ne gbu eri onu. Ni nye na fuyo ku. Ma obu ya. Ni na ni o ne ku bu na.